0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
2: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
3: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-9923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com. Dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe për mes internetit www.3zz.com.au.
2: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

0: Dëgjues të dashur, përshëndetje. Mirë se vini në programin e kësaj ditë të martë. Ora shënon 4:07 minuta. Pra mikrofonit jam unë Nisa Sota dhe jam me kolegun tim Jaldin.
1: Përshëndetje të gjithëve.
0: Përshëndetje, pra Jaldi, faleminderit shumë që erdhe këtë javë.
1: Kemi faleminderit për ftesën, edhe e kisha për detyrë në fakt të vija këtë radhë.
0: Po, në fakt, në programin e ditës së sotme do të flasim për një ngjarje shumë të rëndësishme, dëgjues të dashur. Do ta zbulojmë pak më vonë, do të kemi lajme nga sporti dhe disa zhvillime të fundit në fakt, ëh. Dhe të gjithë ju që doni të na telefononi, numri i telefonit është 9415-1923. Unë në fakt javën e kaluar Jaldi isha këtu në program me Nebiun. Isha me Nebiun edhe pothuajse nga fundi i programit bëm një lloj thirrje, kështu që siç bëm edhe në programin e të martës, edhe ne Bio, do më thonë, nuk është e ka ardhur shumë herë dhe nuk ka marrë ndonjë telefonat.
1: Edhe po thonë, unë e kalova në fakt
0: atë. Ti e ke kaluar atë fazën.
1: Fal dritonit që nuk më la dhe tashmë unë kam telefonusin tim të parë, nuk quhem më. Kështu që thirrje për Nebiun.
0: Po, edhe po bëja thirrje, kështu që ju lutem më telefononi, do ta presi Nebiu telefonatën edhe kështu. Edhe mbaroi programi, tha Nebiu, e po s'na morë në telefon, tha Nebiu.
1: Ai sepse marrën në erës tjetër Nebiun, por që pavarësisht shakave, do donim realisht që të na merrni në telefon, neve jemi duke u munduar bëjmë tema sa më interesante, tema të cilët do ishin mirë që të zhvilloheshin së bashku me ju. Kështu që ju lutem dhe pastaj më vonë kur do flasim për temën e caktuar sot, jeni të mikpritur që të flisni së bashku me neve. Kështu që na telefononi.
0: Po, ju lutem të paktën 5 telefonata Jaldi sot duhet i marrim.
1: Shumë ambicioze, po të paktën marrim 2.
0: Po, sepse bajmend kur jam bashkuar radios atëherë kishte goxha telefonata, se kupton një zëri ri, kështu edhe ishte bërë një kohë gjatë që nuk ishte patur vajza në program.

0: Gjithatë, ju përshëndesim dëgjues të dashur. Ne do të vazhdojmë një hapësirë muzikore dhe do të flasim për një temë eveniment si ta quhet tjetër reality, por pas muzikës në fakt.
1: Dëgjojmë për pak.
0: Dëgjojmë për pak dëgjues të dashur.

0: ishte edhe ashtë.
1: Po, në fakt, dhe gjithës të dashur kemi një lajmë, unë mendoj dhe besoj, do më thënë edhe nga rrjetet sociale, mund ta keni marrë vesh që neve po organizojmë një protestë të dytë. Dhe shumë të bukur, këtë të diel, në orën 12 në State Library Victoria.
2: Kur ishim merë në kaluar.
1: Kur ishim merë në kaluar, po, ju presim që të gjithëve atje. Edhe shpresojmë që ta dyfishojmë ose trefishojmë atë numër, se besoj që jemi shumë edhe më shumë se aq.
0: Tani, me thënë të drejtën, me thënë të drejtën, kur ishim në protestën e parë, disa djem kanë ardhur, pastaj filluan njerëzit vinin njëri pas tjetrit, të cilët thonin specifikisht një edhe një gjë. Thonin që ndoshta nga entuziazmi që protesta e parë doli shumë mirë, ishte një protestë demokratike, qytetare, shumë e bukur, atmosfera ishte shumë e mirë, u tejquan mesazhet e duhura dhe besoj se të gjithë e ndjen gjithë përfshirjen që duhet ketë çdo shqiptar në protestë. Dhe vinin dhe kërkonin që të bëhet edhe një e dytë. Dhe me thënë të drejtën, unë i mirë kuptova sepse e dija që atë ditë ishin duke ndodhur disa evente paralelisht me protestën dhe ku shumë njerëz nuk mund të vinin e të bëheshin pjesë. Ndaj, thirrja për një protestë të dytë ka ardhur nga protestuesin Tiranë, të cilët kërkojnë mbështetjen e diasporës në çfarëdo lloj niveli. Qoftë me mbështetje në institucione të ndryshme që gjenden në këto vendet ku neve jetojmë, por qoftë edhe me protesta. Dhe kategoria e dytë janë patjetër këta shqiptarët që kërkuan për të pasur një protestë të dytë. Dhe duan realisht të rriten edhe në numër, pse jo. Unë e di që ndoshta për shumë nga njerëzit është e pamundur, sepse mund të kemë pasur plane, por edhe ne nuk planifikojmë dot shumë në avans. Ndaj kemi një javë kohë që të gjithë bashkë të bëjmë thirrje tek njerëzit që neve njohim këtu, gjithë shqiptarët e tjerë, që të vindet nga bashkohen. Dhe unë si një prej organizatorëve dua që të diskutojmë pak më tepër sot nisa në lidhje me protestën, sepse duhen sqaruar disa gjëra, me thënë të drejtën. Shumë njerëz që un kam folur, sepse po i kontaktoj dhe vet, edhe dua të di çfarë mendojnë për protestat e tjera e tjera. Ka marrë një lloj feedbacku që ka shumë njerëz që do donin, por të vinin, por që thonë, po ndoshta është pak si shumë politike, dhe ndoshta nuk duan të dalin jashtë bindjeve të tyre për partitë politike që kanë si mbështetje, le të themi, në Shqipëri. Dhe realisht, duke qenë që unë kam qenë vetë mbështetës i Partisë Socialiste në 2013-ën, para se të vini në pushtet, mendoja që ishte partia e dur që ta çonte dhe ta elevonte Shqipërin në një lloj niveli që unë sot nuk e shof. Dhe jam i zhgënjur dhe kam plot drejtën të jem i zhgënjur që Shqipëria nga kjo qeveri nuk është në nivelin e dur. Ndaj, doja ta ndaja këtë për të thënë që kjo është një protestë që ka patjetër nocione politike, sepse neve jemi kundra një sistemi i cili nuk e ka çuar Shqipërinë në nivelin ku ne do donim si shqiptar. Dhe doja ta sqaroja që kjo nuk është ndonjë protestë e organizuar nga një parti politike.
1: Po pra, se do të ndërlidhesha edhe unë Jaldi, ne nuk është po përkrajmë një
0: absolutisht.
1: Parti politike të caktuar edhe po lëm bas ose po veçojmë ose po dalim kundër partive tjera. Ne nuk jemi me parti këtu, ne jemi kundër
0: sistemit,
1: po.
0: Pra ne nuk jemi mbështetës të kësaj qeverie, nuk jemi mbështetës të qeverive më përpara, nuk jemi mbështetës të asnjë partie të vogël. Neve jemi një lëvizje qytetare e lirë që jemi shqiptar në fund të ditës dhe po kritikojmë një sistem të cilin neve mendojmë që është i kapur, është i korruptuar. Dhe po themi që ne duam një Shqipëri që të jetë më e mirë se kjo që është sot. Dhe kemi plot të drejtën e botës, si në vendet demokratike që jetojmë, dhe shqyrë zotit kemi dhe Shqipërinë që është vend demokratik, dhe kjo është ushtrimi i të drejtës tonë demokratike, të dalim në shesh atje, në shesh këtu, apo të flasim radio, apo gjithandej për të thënë që neve po shprejmë solidaritetin tonë me gjithë njerëzit që po protestojnë, sepse të gjithë një zëri po mendojmë që sistemi establishmenti politik gjatë gjithë këtyre 35 viteve, pa pasur asnjë lloj ndasie, nuk e ka çuar Shqipërinë në nivelin që meriton. Dhe fatkeqësisht, kjo kam përshtypjen se keq kuptohet her pas here, sikur ne jemi duke mbështetur apo opozitën apo ndonjë parti tjetër. Dhe kjo është diçka që doja ta riktheksoja edhe një herë tjetër që nuk kemi asnjë lloj lidhje partijake, është një lëvizje qytetare, është një rebelim qytetar në formën e një proteste demokratike ku neve kemi kërkuar dhe do vazhdojmë të kërkojmë që të plotësohen pikat e protestës, të cilat janë një reflektim real i mos funksionimit të shtetit në nivelin që qytetari shqiptar do donte. Dhe për mendimin tim kjo është drejta legjitime e gjithë secilit. Unë nuk dua të sforcoj njëri që të vi, por thjesht dua t'i ftoj që t'i bëhen pjesë e një lëvizje qytetare pa asnjë lloj ngjyrimi politik. Neve duam që qeveria aktuale të reflektoj, shumë prej nesh duam që reflektimi të jetë me dorëheqje. E duam që të bëhet në mënyrë demokratike, pse jo të ketë edhe një qeveri transitore, derisa të zhvillohen zgjedhjet e reja. Pra, është mënyra më demokratike. Po kërkojmë që të patjetër të hiqet ligji 21/2024, sepse ka sjell gjithto problemet të për të cilat edhe dhe pse populli u ngrit, dhe po kërkojmë gjëra bazike që kushdo qeveri të vi të marri parasysh që përball ka një popull i cili nuk është më i zgjuar, më fal, në gjumë, po është një popull i zgjuar, i cili po kërkon spitale më të mira, po kërkon shkolla më të mira, po kërkon urbanistik më të mirë, po kërkon pensione më të mira, të cilat janë qesharake, dhe të gjitha këto janë kritika të cilat duhen bërë qoftë edhe një vendi si Australia, nëse do kishte probleme të tilla, pa pasur ngjyrime fare dhe neve her pas here, nëse këtu në Australi ndodh diçka që nuk pëlqehet, njerëzit fare kollaj mund ta shprehin mos pëlqimin e tyre ndaj diçkaje. Dhe të njëjtën gjë po e bëjmë në Shqipëri, vetëm se kësaj radhe është një akumulim i 35 viteve ulje koke dhe ja ku jemi sot, një gjenerat komplet e re, të cilët realisht mendonim që kishin shkuar, nuk e di, në rrugën jo të duhur, por që ja këta po na dalin, duke përfshirë dhe veten tonë këtu, gjenerata e cila po i bën ball një sistemi shumë korruptiv, për mendimin tim, një sistemi i cili nuk lejon të forcohet individi, po lejon të forcohet grupe të caktuara të cilat janë afër politikës.
1: Sepse po ta marrim krahasim Jaldi me qeveritë e tjera, për shembull qeverinë australiane ose edhe në Europë. Nëse populli çohet në një protestë dhe shpreh një shqetësim, këta me patjetër e marrin parasysh. Dhe veprojnë më një herë, ndoshta edhe brenda 24 orëve.
0: Absolutisht.
1: Protesta në Shqipëri ka 36 ditë që vazhdon çdo ditë pa ndërprerje, ka patur dy protesta shumë të mëdha që ka ardhur dhe diaspora, dhe qeveria në vend që të reflektoj, përdor format e saj që jo vetëm ta përçaj protestën,
0: absolutisht,
1: po edhe i mohon të gjitha pretendimet e qytetarve, dhe tek ajo raporti që Bashkimi Evropian lëshoi para disa javësh, unë nuk shoh ndonjë iniciativë, domethënë për të respektuar të gjitha ato kërkesa nga Bashkimi Evropian. Për shkakun ky ligj 21/2024, ky nuk është anulluar. Që duhet është kërkuar me patjetër që të anullohet ligji dhe nuk është anulluar. Madje po miratohen disa ligje tjera që ndoshta ta nxjerrin në shteg atë se çfarë kërkohet pikërisht te ky ligji 21/2024,
0: ëh. Po kave bujësore që dëgjuam ndërkohë po protestohet, po na dalin dhënia kollaje to kave bujësore.
1: Ligje të tjera, domethënë nuk
0: tjera paralelisht. Po ke shumë drejtë. Inisa, kjo është problemi kur ke një qeveri arrogante, sepse populli aty ndihet vetëm, dhe besoj kësa radhe janë ndjerë vetëm dhe prandaj janë quar. Nuk mundesh që si një lider mos të thuar që keni të drejt, jemi duke reflektuar, e kuptojmë shqetësimin tuaj, dhe do t'ju kthejmë përgjigje brenda, ku di unë, le të themi një jave, sepse do mblidhen komisione, do ta shqyrtojmë dhe do bëjmë atë që duhet bërë. Siç ndodhi për shembull atëherë me armët kimike, u reflektua më një herë dhe nuk ndodhi. Më kupton Jaldi, ndaj është shumë e rëndësishme, mendoj unë, që kësaj radhe të bëhet diçka për të ndryshuar njëre mirë kastën e vjetër politike, e cila është mësuar me të ndënjur shumë gjatë, po shumë gjatë në karrige, dhe me qënëse po përmendim Australinë që në 2017 në që unë kam ardhur, besoj andruar një 3 kryeministra, ndërko që në 2013 neve kemi Edi Ramën, edhe që nga vitin 1991 kemi Sali Berishën e Ilir Medën, pra janë të njëjtat figura dhe kjo ka arritur në një farë pike që ka sjell agjitim shumë të madh tek një brez i ri si puna jonë. Dhe dua të theksoj edhe këtë se dua t'i lidh bash këto si tema dhe do rikthehemi edhe një tek pjesa e aktivitetit të protestës. Njerëzit kanë pyetjen kryesisht kush do ta marrë, kush do jetë etj. Ka një lloj mungese informacioni për talentin e madh shqiptar që është kudo nëpër botë. Dhe flas për nëpër botë, sepse unë vetë edhe ti je përfshirë edhe në rrjetet të diasporës që siç ishte hera e fundit, konferenca që e quajtëm neve me gati 120 intelektual dhe profesionist nga gjithë bota, dhe ne vishim nga Australia përfaqësues, kishim përfaqësues nga Amerika, nga Holanda, nga Franca, nga Italia, nga Britania. Pra ishim gjithë këto shtete, u mblodhën 120 veta, të cilët kishin nga punët nga më të shumë llojshme në pozicione shumë të larta dhe pash dhe nuk ishte era e parë. Dhe pash një lloj talenti që realisht ata njerëz në politikë bërje janë shumë herë më të zot se sa deputetët apo ministrët që neve kemi sot. Ndaj dua të them njerëzve të cilët janë skeptik që nuk ka, ka pa fund. Ka dhe në shesh shumë intelektual të cilët mund të jenë shumë të mirë në shtetë formim se sa njerëzit aktual. Ndaj mos kini merak që Shqipëria nuk ka talente. Shqipëria ka talente plot. Edhe ka shumë më të mirë se që janë sot. Ndaj kërkohet dorëheqja e kësaj qeverie, ndaj kërkohet formimi një qeverie teknike, ku të hapen zgjedhjet e lira, të ndryshohet kodi zgjedhor, ku njerëzit, figurat politike të cilat e meritojnë të përzgjidhen. Por ama është një druarje shumë e madhe, kuptohet nga qeveria për të vajtur në këtë pikë sepse e din që kanë humbur një territor shumë të madh në marketin e votave dhe është frikë shumë e madhe për ata që të shkojnë në zgjedhje. Ndaj po ju them edhe një herë dëgjuesve që mos keni merak në duart e kujt mund të shkojë Shqipëria sepse Shqipëria ka intelektual dhe profesionist shumë të mirë, dhe në diaspor, dhe në Shqipëri, dhe më besoni, që kam kuptuar shumë, që unë e nisa ti e di vetë, që sa herë e kam menduar në përkogën time të kthehem në Shqipëri dhe të kontribuoj në vendin tim për të bërë diçka shumë transparente nga ç'mund të bëjnë profesionistët sot, dhe meqense unë vi nga shëndetësia, e cila është dashuria ime e madhe dhe ajo që mua më streson më tepër që është në Shqipëri sot, është sistemi shëndetësor, dhe e stresoj shumë këtë kjo pjesë, sepse ka të bëj me jetën. Një rrugë e prishur, unë e kuptoj që do t'i vi koha dhe do regulohet, por unë kam bredhur në për spitalet e Shqipërisë dhe në për qendra shëndetësore, dhe më vjen keq të them që janë ato gjendje, dhe më vjen keq të mendoj si shqiptar që jeta një shqiptari ka kaq pak vlerë. Ndaj, si unë, janë kaq shumë njerëz të cilët do konsideronin kthimin në Shqipëri, në qoftë se do kontribonin në shtetë formim, por në një sistem që funksionon, ku nuk ka lidhje fare as Jaldi, as i Nisa, por sistemi që funksionon. Në Australi, shumë prej jush, dhe ju sfidoj për këtë, nuk e dini emrin, kush është ministri shëndetësis, apo ministri arsimit, etjera, nuk e dini. Nuk e dini, sepse nuk është politika pjesë kaq e madhe jetës tuaj, dhe e dini pse, sepse shkoni në spital, dhe kërkoni që të shifeni dhe do të trajtoheni me respektin maksimal. Është diçka që është komplet e kundërta që ndodh në Shqipëri, ka shanse që mund as mos të të shikojnë, se ashtu iku ora, etj. Pra dua të them, këtu ti e ngre zërin ku ke një padrejtësi në një sistem dhe ai do amendohet më një herë. Ndërsa në Shqipëri ngri zërin sa duash në përspitalin, qose s'ka ilaçe, ata do thonë që nuk ka ilaçe dhe pik. Dhe më falë se po flasë për pjesën e shëndetësisë me qënë se e njofë, por dua dhe them që nesër pas nesër, ne si shqiptar duhet të ndalojmë duke edhe në frymë një fenomeni që është kulti i individit. Jo më me emra, por le të mendojmë për sisteme dhe për institucionet të cilat funksionojnë në Shqipëri. Jo Jaldi dhe Inisa, jo emra të përveçëm, se vetëm kështu shkohet për para.
1: Po, me që jemi dhe, jo, Jaldi, pa problem, sepse në prandaj jemi këtu që ti informojmë dëgjuesit tanë, dhe me që jemi të pjesa shëndetësisë në fakt, unë e di shumë mirë, di sepse edhe unë edhe ti kemi kaluar goxha vitet mira në Shqipëri, por të gjithë kohës që kontaktoj familjen dhe neve jetojmë edhe me gjyshit në shtëpi, edhe her pas herë edhe kohët e fundit na është dashur që t'i dërgojmë shumë herë në spital, edhe herën e fundit që babi im dërgoi gjyshin në spital, atje nuk kishte surum, e beson që nuk kishte surum.
0: Çmenduri.
1: Nuk kishte surum dhe i tha që shko blej në farmaci sepse spitali nuk ka surum. Do të thënë ti të shkosh me urgjencë në spital, ai surumi të duhet më një herë.
0: Po.
1: duhet presësh edhe 20 minuta apo gjysmëore sa të shkosh të marrësh serumin te farmacia dhe atëherë mund të mjekohesh, po brenda këtyre minutave çfarë nuk mund të ndodhi sepse je atje me urgjencë apo jo, supozohet që
0: edhe çfarë nuk ndodhi nëse
1: prandaj po të veproj më një herë.
0: Prandaj kemi probleme.
1: Po, edhe është detyruar babi im shumë herë edhe i ka dërguar në spital privat, në spitalet private janë dhe të kushtueshme në Shqipëri. Sepse janë, domethënë, jo kompeticion, po duke qenë se sistemi shëndetësor nuk funksionon në privat, në publik i shtetit, atëherë edhe privati me njëri tjetrin kush mund të ofrojë shërbime më të mira dhe çmime do rriten.
0: Absolutisht.
1: Dhe para një jave gjysmë unë operuam gjyshen në spital privat, domethënë edhe shumë para. Që imagjino për
0: me çfarë pensioni do ishte
1: dhe aty duhet të dalë, domethënë nga 100 euro për pension, çfarë mund mbulosh me atë?
0: Është tmerr.
1: Asnjë vizitë ose dy vizita për shembull në muaj nuk mundesh dot. Lere më medikamente edhe trajtime të tjera, domethënë që është pothuajse e pamundur që duhet të nxjerrësh lekë nga xhepi që ti paguash këto, sepse shteti nuk të mbulon absolutisht asnjë lloj gjë. Është një gënjeshtër shumë e madhe kur thon se shëndetësia është falas, ilaçet janë falas, falas janë një pjesë shumë e vogël e atyre ilaçeve që ndoshta nuk të bëjnë punë fare dhe ndoshta nuk i përdor askush. Ato që janë më të rëndësishme dhe që ndoshta për të shpëtuar jetë ose për patur funksione edhe më ndryshme, nuk janë me rimbursim, ja, dhe janë shumë të shtrenjta.
0: Pra, të gjitha këto e bëjnë i bëjnë më saktë njerëz si puna jonë të dalin këtë të diel në mbështetje të gjithë vëllezërve dhe motrave tona atje në Shqipëri, sepse Shqipëria ka mundësi për të bërë më mirë. Ka shumë potencial. Është në mes të Europës dhe Shqipëria është Europa. Ndaj, i bëj thirrje edhe njëherë tjetër të gjithë njerëzve, po kanë mundësi të vinë, të bashkohen kësaj lëvizje qytetare, pas një lloj ngjyrimi politik, kushdo të dojë të vijë të shprehë rebelimin e vet ndaj një sistemi i cili nuk ka bërë gjë tjetër përveç se ka larguar trurin dhe rinin nga Shqipëria. Nga ata jemi dhe unë dhe ti i nisa. Po të ishte Shqipëria në nivellet mira, nuk ma do mendja që unë dhe ti do mernim valigjet, vinim në Astra të studionim, ose më sak mund vinim të studionim dhe të ishim këthyre për bukuri.
1: Por mund të ktheheshim.
0: Por kur vjen, kur shikon që vëndet të tila si Australia janë kaq lartë dhe krahason me çdo gjë që nuk funksionon në Shqipëri, druhesh, apo jo. Ndaj, për gjithë padrejtësit e këtyre 35 viteve, hajdeni së bashku të protestojmë në mënyrën më qytetare, të themi se cili nga ne do keni mikrofonin, të gjithë ju që doni të vini dhe të flisni, të shprehni zemërimin tuaj, pse jo të shprehni dhe ndonjë histori personale se si ky sistem mund edhe të ketë ndikuar drejt për drejt në ju. Jeni të ftuar gjithë, ju lutem mos ta kthejmë këtë si një protest e organizuar nga opozita apo nga ndonjë parti tjetër. Kjo është lëvizje qytetare e njerëzve që jetojnë në Australi, jo vetëm në Melbourne, pra dhe nëse jeni nga vende tjera, jeni të mirë se ardhur. Hajdeni, është edhe një mënyrë për të bërë networking së bashku, për të ndarë dhe ide të ndryshme, pse jo të thoni dhe juve perspektivën tuaj se si e mendoni që Shqipëria mund të bëhet më mirë, se si ky sistem mund të ndryshojë. Kështu që
1: ne do të jemi atje, do të na takoni.
0: Shpresoj t'ju shoh edhe një herë tjetër në 12 korrik këtë të diel në orën 12.
1: Po ju mirpresim të gjithë të gjithë të dashur dhe shpresoj shumë jali që këtë herë të kemi shumë për shumë pjesëmarrës edhe nga Shepertoni, por edhe nga Dandenongu, sepse na kanë munguar shumë herën e kaluar.
0: Absolutisht, ke shumë të drejtë dhe realisht i kuptoj, sepse ishin dhe ndeshjet, siç e tham, por kësaj radhe
1: nuk ka ndeshje dhe nuk ka justifikime.
0: Kështu që ju lutem, hajdeni dhe të mbështesim njëri tjetrin, jemi të gjithë shqiptar, jemi të gjithë një gjak, duhet të mbështesim njëri tjetrin.
1: Dhe jo vetëm për kauzën Shqipëri, po domethënë kjo është diçka që organizohet nga Net Radios këtu nga komuniteti tërësi dhe shumë njerëz të tjerë që kontribuojnë qoftë edhe në shoqata dhe në komunitete të ndryshme këtu në Melbourne dhe e jeni na bashkoni ne na ndihmoni ne dëgjues të dashur atje do të jemi të gjithë së bashku. Kështu që ju mirpresim dhe të gjithë ju që doni të na telefononi qoftë të ndani pikpamjen tuaj ose edhe nëse keni një pikpamje ndryshe fare mirë mund ta shprehni këtu ne prandaj është edhe Radio Shqipe dëgjues të dashur.
0: Absolutisht.
1: Ju përshëndesim shumë dhe kalojmë në një hapësirë muzikore.

0: Ja Franci, i ka lezet shqiptarve.
1: Po ç'është gjithë kjo thirrje mo i nisa? Pse ishte kjo muzika? Mund na ndash më tepër, diçka më tepër apo çfarë po ndodh?
0: Po në fakt jali diçka shumë e bukur. Ishte si thot ai, ishte flamuri më i bukur në botë Alban.

0: Ja, për dëgjuesit e dashur, kthehemi prapë në studio. Tani me lajmet nga sporti. Ju premtuam që do të kemi lajmet nga sporti dëgjuesit e dashur dhe kemi dhe korrespondentin ton. Mund ta quajmë gazetarin e lajmeve nga sporti. Sela, përshëndetje Sela.
1: Përshëndetje Nisa.
2: Përshëndetje Sela.
0: Selu, bën gati 2 javë që nuk kemi gjuar, sepse javën e kaluar kishte ditëlindjen, edhe ne të uruam, po të urojmë prapë.
2: Edhe 100 vjeç na bën Sela.
1: Faleminderit shumë, ju faleminderit.
0: Sa 30 vjeç bërë Sel?
1: 21.
0: 21. Ah, 21, më falë, se ngatrohem.
2: Të lejohet të pish alkohol tani.
1: Jo, tash jam në rregull.
0: Çfarë të reja shkemi nga lajmet e sportit Sel?
1: Lajmet e sportit të kësaj jave janë së pari fillon me Dendinon. Dendinon Prishtina pati lojën kundra South Melbourne. Fatkesi, unë lojnë me rezultat 1-0. Kuse Sunshine Shqiponia, po ashtu patën lojnë në fushën e vetë me Manningham United, lojnë baroj barazim 2-2. Kuse Heidelberg Shqiponia, kundre Sambri, loja është anullu shka kuse kondita fushës nuk janë qenë të përshtatshme, ka patur në vetë dhe. Pra, pas për këti javë, i kemi këto loja, Dendinon Prishtina, ka lojnë kundra Bentley Green në ditë me shtunë, në ora 7 në mbrëmje. Sanqen Shqiponia, e kanë lojnë kundra Port Nabën, ditë me shtunë, në ora, në fillim të orës i mbazite. Po ashtu, Shqiponia ka ndesh lojen edhe sonte për ashtu quajtur Kupa Doherty Cup.
2: Po, e kemi parë në rrjetet sociale, po.
1: E kemi sonte në ora 7:45 minuta fillon loja.
2: Shumë suksese me fitore.
0: Po, me fitore Sela.
1: Fitore, po, patjetër. Na duhet një fitore të kemi kështu se që vazhdojmë bilet. Kemi edhe rast që ta fitojmë kupën e Doherty Cup.
2: Sa mirë do ishte.
0: Shpresojmë, po. Sel, me sa po dëgjoj unë, Shqiponia nuk pas kaloi këtë ditën e diel, kështu që të gjitha ata të Shqiponjës, Sel, ju ftoi dhe i ftojmë edhe neve që të vinë në protest.
1: Po, patjetër.
2: Së bashku me ty në krye.
0: Po, po, ti je i pari.
1: Po, unë do t'i lajmëroj sonte, kur shkoj atje në loje dhe i lajmëroj ata këshillin.
2: Këtë
1: jam even në Facebook apo në rrjetet sociale të tyre dhe të shkohet numri sa duhet.
2: Pa tjetër, shumë faleminderit Sela. Do të të nisim edhe posterin të cilin mund ta postojnë, janë 2-3 postera të ndryshëm, por që kanë të njëjtin informacion. Kështu që do e vlerësonim shumë që dhe sporti, të gjitha ekipet sportive në fakt shqiptare të na mbështesin edhe neve.
0: Merrni dhe lojtarët Sel.
1: Shumë kryesore që të jemi së bashku.
2: Të jemi së bashku, të lumtë goja, kjo ka rëndësi. Të jemi të gjithë së bashku si shqiptar.
1: Po. Po,
0: për një kaos për bashkët. Faleminderit shumë, Sela.
2: Sela, shumë faleminderit edhe një herë.
1: Ju përshëndes dhe ju uroj sukses të tillë.
0: Faleminderit, faleminderit shumë edhe ne, Sel. Miru pafshim.
1: Miru djop.
0: Ja, pra dëgjues të dashur, ishte ky Sela. Sa pozitiv është ky Sela,
2: ja ti. E kemi thënë gjithmonë.
0: Po, pra, nuk ndalem kur të kemi bërë.
2: Jemi duke bërë si kështu, si rutinë, si sa herë mbarojmë me Selën, themi sa i mirë ky Sela.
0: Jo, vërtet është shumë mirë në Gjimon, edhe unë besoj që do bëjë një punë shkëlqyer te Shqiponia duke i lajmëruar edhe ata që të marrin pjesë në protestë, sepse atë natë Jaldi mbasi u kthyem nga qyteti, nga protestat që u mbajtë atje, bashkë me Cezarin, bashkë me Tahirin, Uliksi, Anisa, edhe disa të tjerë shkuam tek klubi futbollistik Shqiponia, po, që pa ndeshje, në fakt ishte pa rezultat të mirë, domethënë humbëm 2-1 për skuadrën tjetër, se s'dua t'ia përmend as emrin. Por ishte shumë mirë dhe po takoja shumë njerëz si Aldi që thoshin, "Ua, vetëm se ishim këtu, e di duhet ishim këtu herët, po prandaj, po ne kishim ardhur." Domethënë angazhime të ndryshme kështu edhe ajo periudha e kohës, domethënë është në drek e di njerëzit mund të kenë bërë plane edhe kështu. Por thanë nëse bëni një protestë tjetër, po do vim. Dhe tani pra shkoa juaj,
2: momenti,
0: po,
2: momenti, po,
0: bashkëdhetar të dashur,
2: si që thash, dhe... kishte shumë njerëz që erdhën të takuan dhe thanë kemi shumë njerëz të tjerë familjar, shoqëri të cilët janë në për këto ndeshje, që ishin duke u luajtur, dhe prandaj nuk mund të vinin. Kështu që edhe njëherë tjetër ju lutemi, hajdeni të mbështesim njëri tjetrin, të mbështesin kauzat në Shqipëri për një Shqipëri më të mirë dhe për një Shqipëri të re.
0: Pa, Jaldi, unë në fakt kam edhe një lajm tjetër, është më shumë, do më thënë, si kuriozitet, por do lidhet me pak edhe me informacione që mund kemi. Një izolim rajonal, 22% e qytetarve të Ballkanit nuk udhëtojnë fare te vendet fqinje. Pavarësisht përpjekjeve shumë vjeçare për bashkëpunim rajonal dhe nismave për lëvizjen e lirë, qytetarët e Ballkanit perëndimor vazhdojnë të mbeten gjeografikisht të izoluar nga njëri tjetri. Të dhënat nga barometri i Ballkanit 2026 nga Këshilli i Bashkimit Rajonal tregojnë se një pjesë e konsiderueshme e banorëve të rajonit, pra 22%, pothuajse nuk kanë vizituar kurrë asnjë nga ekonomitë fqinje për shkak të barierave politike dhe mungesës së infrastrukturës e të tjerë. Unë mendoj që ka edhe arsye të tjera, sepse Ballkani domethënë është kështu si një luftë që zihen gjatë gjithë kohës edhe në heshtje me njëri tjetrin.
2: Si fuqi baruti që e quajnë.
0: Po, rezultatet e kësaj ankete tregojnë se Bosnia dhe Hercegovina është vendi më pak i vizituar nga vendet e tjera të rajonit, ku mesatarisht 46% e të anketuarve deklarojnë se nuk kanë shkelur kurrë atje. Ajo ndiqet nga Maqedonia e Veriut, pra me 38%, Shqipëria dhe Kosova me nga 37% secila. Në kaun tjetër, Mali i Zi rezulton vendi më i eksploruar, pra me vetëm 21% e qytetarve të rajonit që nuk e kanë vizituar asnjëherë. Shqiptarët e Kosova, një urë fort, por Bosnia dhe Serbia mbeten tokë panjohur. Për qytetarët e Shqipërisë, Kosova mbetet destinacioni më i afërt dhe më i vizituar. Vetëm 20% e shqiptarëve të Shqipërisë thonë se nuk kanë qenë pra kurrë në Kosovë. Shikon, 80% kanë shkuar. Ky raport është edhe më i fortë pra në kaun e kundërt, ku vetëm 4% e qytetarëve të Kosovës nuk kanë vizituar kurrë Shqipërinë, duke konfirmuar lidhjet e ngushta kulturore, etnike dhe turistike. Megjithatë, lëvizshmëria e shqiptarëve zbehet ndjeshëm kur bëhet fjalë për pjesën tjetër të rajonit, ku 66% e tyre nuk kanë qenë kurrë për shembull në Bosnjë-Hercegovinë. Për Kosovën, izolimi në vendet si Bosnjë-Hercegovina është ka një përqindje më të lartë se ajo e Shqipërisë, fqinjësi pa komunikim. Të dhënat pra nxjerrin dhe në dritë edhe hendeqe të tjera të thella nëpërmjet vendeve që ndajnë kufi të përbashkët. Për shembull, 68% e qytetarëve të Serbisë nuk e kanë vizituar kurrë Shqipërinë, ndërsa 60% e qytetarëve të Bosnjë-Hercegovinës nuk kanë shkelur kurrë në Shqipëri apo në Kosovë. Të njëjta të dhëna ndoshta mund të ketë edhe Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi, që pak a shumë konsiderohen pak më neutrale. Dhe kjo anketë pra në përgjithësi tregon se pa heqjen e definitive pra të barrierave politike dhe pa përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe hekur udhore, integrimi i Ballkanit do të mbetet më shumë një projekt në letër sesa një realitet i jetuar pra nga qytetarët e tij.
2: E them drejtën, kjo është çështje zgjedhje, të bëjnë ç'të duan vendet e tjera. Unë do të doja që ne shqiptarët në çfarëdo lloj territori që jetojmë, qoftë në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, apo në Shqipëri, apo në Malë të Zi, të vizitojmë territoret tona, të cilat kanë qenë të tonat, dhe fatkeqësisht sot nuk janë republika tjera, pra neve mos ta humbasim dashurinë mes njëri tjetrit, neve të vizitojmë territoret e njëri tjetrit, dhe realisht të shtohet sa më shumë numri në përvendet tona me turist nga çfarëdo lloj vendi botës, se ne nuk diskriminojmë, por realisht të paktën kjo është e rëndësishme si mesazh, uniteti mes nesh që shqiptarët e çfarëdo lloj territorit vizitojnë njëri tjetrin, edhe të japim dashurinë njëri tjetrit. Kjo është e rëndësishme për neve.
0: Po, dhe do të doja të vazhdonim me një hapësirë muzikore real, të rikthehemi në studio për
2: të përshëndetur.
0: Përshëndetje, po.

0: Do marrë një dhe mojnë.
1: Na knaqen.
0: E kemi marrë udhën para shumë viteve. Dëgjues të dashur, ky ishte edhe programi i ditës së sotme. Faleminderit shumë që keni qëndruar me ne dhe që gjithmonë na suportoni në atë mënyrën tuaj. Faleminderit Jaldi që vjen gjithkohës, Jaldi, edhe bën programe fantastike të dy së bashku.
1: Faleminderit.
0: Ne ju rikujtoj të gjithëve, ju lutem në orën 12 ditën e diel në State Library që të përkrajë motrat edhe vëllezërit tan.
1: Sillni flamuj, sillni postrat tuaj,
0: po, bandkartat, çfarë mendoni ju?
1: Çfarë dëdoni juve?
0: A edhe diçka, të përshëndesim pak zotin Gjergj Pekaj sepse na telefonoi sot e haruam.
1: Gjergj, përshëndetje dhe do na falësh, na telefonoi. Ko kishim pjesën e muzikës, si gjithmonë, se kam marrë disa herë dhe kur kam qenë unë këtu më përpara. E përshëndesim dhe shumë faleminderit për fjalët e bukura që tha dhe komplimentat. Të përshëndesim dhe qëndroj gjithmonë pranë radios sepse e shoh që je një suportues shumë i mirë i radios. Kështu që të falenderoj.
0: Faleminderit shumë zoti Gjergj Pekaj dhe të gjithë ju dëgjues të dashur dhe do të dëgjojmë në programin e ditës së premte. Miru pafshim.
1: Miru pafshim.